ngazama ke nami ngathatha ama chances nami. Ngoba ngaqala nge number ngathi 12 ke abafazi bami bawo 12. Yeah. Aphinda at 46. Ingane zami ke lezo zi 46. Yeah.